0: James Wahome Mainge, aka
1: Kimondo.
0: Yes. Ndiye yule pale na ngwiciria merofairo nake nä ågäthiä rå thuru agä twä re mimå mwenye macho ya upanga ä yo ndio ina manisha nini pale na nä njämbo ciokaga wega kahinda karä a rä hombai the wä
1: må no
0: na nä twakorerie twä ciana mä buto yekä ragwo yetagwo berry bottom na kä ratå kä ho getagwo ndiå kana nä kuo getagwo
1: platform imwe nä ciakoragwo na coro ya mbaå
0: yes na nyororo ä gacokaga korwo må ndå å cio enjuä rä yake nayo nä aflo
1: nä
0: rä å kuona
1: kagoti kanini
0: kamå nyitä te reke ngwä re na tondå indo icio itiä kä ragwo nä andå akuä ciekä ragwo nä arä a araihu aikia kå gå rwo å guo aikia kå gå rwo å guo nä kä å rauga nä kä å rauga I'm telling you
1: yes
0: na kwä hiå ria no hanini tu nyä mbo icio itiarä maå ndå maingä ona igua ihå rä two guo å gakä iguaga wega ona cikia kweli kwa kweli kwa kweli
1: na stilo cia hingo nä ciakä rä na marä
0: two
1: kwarä na kung fu
0: one
1: kwarä na twist mamenya harä å kå inä ra kä ona mathia maina makaringana
0: kamoneta icio må no makaringana tagacikoreiyeigå kagå thiragä
1: thira
0: Mas tairo.